0: Se tradita e to
1: muzika juaj. So
2: habikati futuro tani habikati pe perni shipri habikati pe futuro habikati pe shoreline
1: Scandinavian Albania Radio.